Ricky och Lolo. Mr. Bill och The Pingvin Ur, Mrs. Lill och The Pingvin Mang. Billish Lill, Ho och Gor och Jar, ett pingvin tans och bjart. Mr. Bill och på gecket ur, Mrs. Lill tippa gecket ur. Mr. Bill och då inte ur, och tiders pingvin nu. Gerbe och gerbe och hazombo, hazombo, hazombo. Buibele och zajombo, ich stiebet all.